Tarantelu iz 5 komada za gudački kvartet Erwina Schulhoffa, skladatelja čiji je perspektivan život i karijeru nasilno prekinuo nacistički režim, svirao je Ciriški komorni orkestar pod ravnanjem Daniela Hope-a. Za drugi dodatak programu u nastavku svirao je Allegro Molto iz sonate za gudački orkestar Williama Waltona.

Pianistica Lucille Richardot uz ensemble Correspondance pod ravnanjem Sebastiana Dosea pjevaće kantatu Herr, wenn ich nur dich habe, Davida Polea, a simfonijski orkestar iz Göteborga pod ravnanjem Barbara Hannigan na programu ima plesnu simfoniju Erona Koplanda. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Ansambl 415 izveo je trio za klavir, violinu i violončelo u F-duru, opus 16 broj 4 Johana Schoberta. U nastavku emisije slušamo 12 varijacija za violončelo i klavir na temu iz Mozartove opere Čarobna frula, opus 66, Ludviga van Beethovena. Violončelo svira Bojan Lotka uz klavirsku pratnju Mire Flis Šimatović.

Bila je to suita za oboe i gudače opus 32 Tauna Pylkkänenä u izvedbi Alea Lindgrena i orkestra Finskog radija pod vodstvom Petrija Sakaria. U izvedbi Petera van Dijka na orguljama čućemo eho fantaziju u D-molu Jana Petersona Svelinka.